Anna of the North Gals, den låta. Och du hörte den här på NRK P3. Ah, då var vi äntligen kommit hit igen, folkens. Det är söndag. Och det är NRK P3. Och det är P3 söndag. Och det är mig, Oskar. Och det är du som hör på. Och vi ska bara nytte de nästa timmen här på kanalen. Jag hoppas helgari har levert gott. Att du har haft en fin helg. Att du har gjort något käckt. Att du var med folk du är glad i. Och att du har det bra nu då. Att inte gårdagen var så tuff. Att du är helt ödelagt idag. Jag hoppas du har det gott. Jag hoppas du kommer dig upp av soffan. In i bilen. In på cykeln. På elsparkcykeln. På trehjulcykeln. Allt detta kan du cykla med eller beväga dig runt med. Beina eventuellt. Så hoppas jag att du kommer dig lite ut. Och att du finner på något käckt idag också för dig. Jag är glad i söndagen, för söndagen är en av de dagarna man kan få mest ut av hvis man bara vill. För i lördagen är det ofta något så sker det ett eller annat. Det är alltid ett eller annat på lördagen. Särskilt på kvällen då, så är det sån, ja så ska man dit och så ska man i den bursdagen. Eller. Och fredagen med, då är det sån, ah, ändlig helg. Men söndagen, då är man alltid i vära. Det är helg dag. Det är fridag. Det är uppladdning till en ny vecka, men idag ska du bara slappa av. Och här hos mig kan jag tillby en ganska saftig meny idag. Vi ska ha besök av flera flotta gäster. Vi ska ha besök av komiker Amir som har gitt ut en snill fotbolldrakt. Han kommer lite över fem, så det glädjer jag mig till. Och för den tid ska vi också ha lite pirat. Lite VM blir det, lite VM-uppladdning. För jag är ju väldigt, väldigt glad i fotboll som du som höjer på. Kanske fått med dig hvis du har tunat in om och hört mig på radion för. Men vi ska också mimre lite. Och det ska vi faktiskt göra nu om bara några få strax. För idag och i år så är det 20 år sedan 2006. Och det är 20 år sedan Alexander Witt vann Idol. Och när jag var ung så var jag svär idolfan. Alltså jag var så glad i Idol. Jag hade plakater av både Alexander Witt, av Kjartan Salvesen, Tone Damli, Margaret Berger, Kurt Nilsen, you name it. Alltså det var nydliga folk som jag såg väldigt, väldigt upp till. Jag hade en dröm om att vinna Idol jag också. Jag kommer aldrig dit. Men jag får lov att intervjua och ta emot dagens gäst, Alexander Witt, som då vann för 20 år sedan. Vi ska mimre lite tillbaka till Idol. Vi ska prata om livet ellers, och så ska jag ge henne lite utfordring då. En liten VM-utfordring. Det var vanskelig å si fort. VM-utfordring på tampen. Så jeg tenker vi bare grønner på. Jeg går og henter Alexander Witt, mens du hører Dagny med Rain, og før den tid Faruko med Pipas.

Tomina Arket och Unge Ferrari Nostalgi 3 miljoner på NRK P3, där vi beväger oss vidare med musik från Sabrina Carpenter. Här får du Taste. Oh.

0: 3.
1: Ingenting som fejl länge eller följs ut som en äkta följelse. Har de nettopp begynt att ösa